Ia la te maluta toka inga maloni. Kawe ko tēnei tūla o te ahui hui tēnei ta te hea hoki e. Haka tālo hatu ki te malu kolu na tamana mana mātua na ka inga pele i toke lau ma mao. Vi ki e te aloha ma te anga le tato tu mana i te langi kumaheo ki tato ki tau helo ki hui tēnei tūla o te aheo. Tali tono ki lava nai haka tahetu koulua ki nga heauninga hoki i te aheo. Mana maua e hoki ni hoka malohi anga mo ki tato i o tato anganga. E tu heko tato tapena pena ma tato hoka tali tali a te tato e liki ko i e hiu. Te ola haka vau ku heaunia i e mo ki tato hoka malo atu ni. Haka talo hatu ki te koulua malu toke lau. Ia, nā ta mana kaukau nā te tua vi ki te aloha te tua kai taila lele kai tai te koulua ka inga haka malo ma kai tai e tuhe ai hoki lawa ko te ngā luenga hui tai hui ngai ma koulua te tau hoho lawa ma te kapilipile ngā hoki lawa o nga anganga o tātou ka inga toke lau i aua hoki lawa te langi mteo la haka vau ni kua heaunia mō ki tātou tau mahae lawa ki tātou ke ye yuma i runga o te waka tēnā e hana ki te langi ni ia henga toke la tēnā haka tālo hata ki te malu koluna ka inga ki tātou i Australia Haka longolongo mai, haka taloha atu mo koulua. Ma aloho ki te onoheai, ma aloho ki te ngā lulue, ma aloho te hoikāinga, ma aloho te tapuaki. Ia, ka e vena hoki la ki tātou kāinga ki nei i ni uhila katoa. Vi ki alawa te aloho te tua, ko mohai ki tātou ke kao ngā hoki maua nā vāenga vēnei, hoko manuianga vēnei.

0: la hello te maluta to kainga. He ko ni lo hanga la vai nei congratulations atu hoki lava ki tato hana o iena lava kua au hia hoki lava te na vaenga na a kokonga ia haka malo maha kai tai te tua ki te koutou ia kua au lia mai hoki koutou he vaenga vena kua mahai hoki koutou lakahia koutou he vaenga matanga o hima le lei lele ke heo ni tue hoki lava ki loto tato kai ngā e kale hia nuku kai mahe lava mō koe lava ne haka tai te tua mao matua hoki kai mahe lava koe tēnā na strive katoa i te tauhanga katoa ia he ngatau ki lai tēnā haka manu i te tua ki te kautulua te ia kua au lia mai hoki nā hoa nau koulua i tēnei vai e hokatu laki nei loha te tua haka manu i te ki te koulua nā ngā hoki e tupeni he aheo hia hia talo hia ke peko ai lava te ke ie he keke tapena haka lelei e toka ai ngā mō koulua ia ke haka manu i te tua mō koe ni te katoanga hoki toa hoa nau pe kua hia lava ia ia tauhianga o koe kua tūlaki mai ai koe kua ola mai ai hoki lava koe i tona aloha ma tona ngā lei e ngatau ki lai tēnā vena hoki tātou te ku kato hoki tēne vai hoki katoa te mahutanga anniversaries a koulua hoka ulu ngā liki ia hoka he tai ki te tua koe tū mau pea lava tau tōnga na ai tū ai koe ki mua te tua i nā taimi taua le ai, nā taimi le leholo holo le ai, nā taimi e he le le ai, au tēnā la vai tūmau te aloha tahitino ki tahitino. Ia, e he ngata hoki lai tēnā, hamahana nā tu hoki, mahaka mai hea tu hoki te tua, ki a tātou ka inga kua uhitia hoki te au pongi hea, malanga te maliu ma te oti, ki aloha te tua, hamahana nā tu mō koulua. Ka o mātou e alo loha la hilila tu mō koutou. Taimi hula tēnei, ke kawe tēnei avanoa, hoka he tai e tuai ma, i au mahiu, mana te ne ke aluti e ma te mamalu tato ka inga toke lau e tuhi aho ki lavo ko te kawea te amano te nei ke haka longolongo mai aho koulu ki tato wa lale o te nei e na taimi mahai lavo koulu a ke te lehoni mai peko ki te iei lavo he mta kupu hita noi koulu a kai mo taimi te nei aloha to ki lama mo letu na alohanga mo koto u ma lele toke lau mamao haka he tai la hilele na matua manata mana i toke lau ki te kilanga tato toke lau aloha to mo koto tau he tālia, e vena hoki tātou i niuhila katoa. Ia, he peta mga uai, e loha tu mō kolu mta hānau. Ha te mi tēne ke tapuni tuko tātou ala leo i te tālo te tūt mātou mana i te langi kai tai ni, kai tai lai lele ki tō loho mta wanga le ki te ki mātou. Ma e hoki nā ngā luenga i a te nei a kaukon vai vai te tua, ma taka tau vā, tau ki tau hio koe ko ke loho ko mole mole. Ka manu ia ki toke lau kātou i tēne vai a heo katu laki mai, nā ha kau mana ngā luenga, i loto ka inga, i loto maa lo, i lunga o nuku, ma nai ka le hia, ke ia iau hoka manu ianga. Tō hui le mu, ke mō e ki mātou, te tua te mātou mana, pui pui koe ki te ki mātou, i tēne vai a heo katoa, i eo vai vai, ko tau hui o e vai ki mātou, umalele toke lau katoa. Haka he tai lehele te mātou te mana, ko manga lumai ki mātou, he mātou ngai hala, ko ie hiu kalanga tue ki mātou ki te koe, haka he tai ie hiu, amene. Haka he tai toha koulu toke lau, toha ni.
1: Haka he tai New Zealand on air, mo te haka tupenga.
2: PMN, toke lau.